0: چیخ پکار کی آوازیں سن کر بلی بہت گھبرائی اور ڈر کر بھاگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب چڑا اور چڑیا گھر لوٹے تو ان کے بچوں نے سارا قصہ سنایا۔ وہ بہت خوش ہوئے اور اپنے پڑوسی کوے کا دل سے شکریہ ادا کیا۔
1: ہاں تو بچوں، ابھی آپ نے سنا کہ آپس میں مل جل کر رہنے سے کس پرکار ان پکشیوں نے ایک دوسرے کی مدد ہی نہیں کی لیکن سنکٹ سے بھی ایک دوسرے کو بچایا۔ تو ذرا بتاؤ، کیا تم اپنے دوستوں کے ساتھ مل جل کر پیار سے رہتے ہو؟